es klizman pod dodir, kože u tišini kao mreža pauka, što mi plete zlatne niti oko tvoje.

U fokusu portala vijesti duvanski trag od Mojkovca do Spuža, Mojkovački klan ponovo na udaru, pronađeno nekoliko tona rezanog duvana i mašine. Danilovgradska policija i službenici sektora za borbu protiv kriminala zadali su snažan udarac lancu šverca duvana u naselju Grbe. Otkrili su magazin za koji se sumnja da pripada Aleksandru Acu Mrkiću, a kojim prema saznanjima vijesti upravlja član njegove kriminalne organizacije Željko Bulatović. U objektu je pronađeno nekoliko tona rezanog duvana raspoređenog u brojnim paketima težine po 300 kg, kao i mašine za obradu duvana, saznaju vijesti. Prema informacijama Liste, istražitelji sumnjaju da je u tom magazinu u Spuškom nastalju ekipa okupljena oko odbjeglog vođe duvanskog kartela Mrkića, koji je svojevremeno označavan dijelom Mojkovačkog klana, pakovala cigarete namijenjene švercu, odnosno da je praktično korišćen kao ilegalna fabrika duvanskih proizvoda. U gotovo cjelodnevnoj akciji policije pronađene su mašine za obradu duvana koje su nekada pripadale duvanskom kombinatu.

0: Odbrambena spremnost Evropske unije do 2030. godine pod znakom pitanja. Sposobnost Evropske unije da do 2030. godine odgovori na invaziju s polja i dalje je pod znakom pitanja zbog stalne zavisnosti od Sjedinjenih Američkih Država i rascjepkanih nacionalnih odbrambenih sistema, navodi se u izvještaju njenog zvaničnog revizorskog tijela. Evropski revizorski sud je saopštio da je Evropska unija sada znatno bolje pripremljena nego prije ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu 2022. godine, ali da će ostvarivanje cilja odbrambene spremnosti do kraja decenije biti teško, a prenosi Guardian, a naravno ovaj tekst sa Guardiana prenio je portal Vijesti. Sama Eraković, o genocidu u Srebrenici velika pomoć je stigla od nekih vaših političkih prethodnika. Skupština Crne Gore je usvojila predlog za promjenu Ustava Crne Gore kojim se ukida imunitet članovima vlade za koruptivna krivična djela. Za predlog za promjenu Ustava koji je predložila vlada glasalo je 66 poslanika, dok uzdržanih i protiv nije bilo. Potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica je rekao da se rješenje prilagođava postojećem krivičnom zakoniku. Lider i poslanik Demokratske partije socijalista Daniel Živković je ukazao da ni oni kada su bili opozicija nisu imali povjerenje u institucije. Više o tome možete naći na portalu Pobjeda. Marija Vuković je najozbiljnija kandidatkinja za atletičarku Balkana. Crnogorska rekorderka u skoku vis Marija Vuković zauzima čelnu poziciju na rang listi kandidata za najbolju atletičarku Balkana, saopšteno iz Atletskog saveza. Navodi se da je Balkanska atletska federacija objavila obračun bodova ostvarenih rezultata u 2026. godini. Prema kriterijume za proglašenje najboljih atletičara balkanske atletike, crnogorska reprezentativka i rekorderka u skoku u vis nalazi se ubjedljivo na prvom mjestu sa ukupno 36, odnosno 368 bodova. I za Vuković nalazi se Nina Vuković iz Hrvatske, dok je treća Jaroslava Mahučih iz Ukrajine. Osam je sati i 38 minuta, to su bile najnovije vijesti sa crnogorskih portala. Čitajte i portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestonice. Veliki pozdrav iz našeg studija. Budite uz nas.
1: Radio Cetinje. Jutarnji.

0: ideju, onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Prema presjeku jutarnjeg stanja na teritoriji Crne Gore evidentirano je više aktivnih požara, dok su nadležne službe uz kontinuirano praćenje situacije angažovane na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako se navodi u saopštenju, posebna pažnja usmjerena je na područje na kojima konfiguracija terena i razvoj požara zahtijevaju dodatno angažovanje raspoloživih kapaciteta. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine ove godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno tokom međunarodne akcije identifikovana imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku. Danilovgradska policija i službenici sektora za borbu protiv kriminala zadali su snažan udarac lancu šverca duvana u naselju Grbe, otkrili su magacin za koji se sumnja da pripada Aleksandru Acu Mrkiću, a kojim prema saznanjima vijesti upravlja član njegove kriminalne organizacije Željko Bulatović. U objektu je pronađeno nekoliko tona rezanog duvana, raspoređenog u brojnim paketima težine po 300 kg, kao i mašine za obradu duvana, saznaju vijesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je, govoreći na ekonomskom forumu na Ruskom dalekom istoku, rekao da je više zemalja, uključujući Sjedinjene države i Kinu, spremno da podrži postizanje mirovnog sporazuma. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sihiba rekao je novinarima u Kijevu: "Vjerujem da ćemo sada imati novu dinamiku u mirovnim naporima uz povratak ove aktivne faze političkog i diplomatskog angažovanja u mnogim prijestolnicama širom svijeta." Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 37 stepeni Celzijusa. Trenutno na Cetinju blizu 26 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti Radija Crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje je radio.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Na teritoriji Crne Gore evidentirano je više aktivnih požara, dok su nadležne službe uz kontinuirano praćenje situacije angažovane na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako se navodi, posebna pažnja usmjerena je na područje na kojima konfiguracija terena i razvoj požara zahtijevaju dodatno angažovanje raspoloživih kapaciteta. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine ove godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno, tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Majka djevojčice koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja počela je protest ispred suda u Bijelom Polju, zahtijevajući da pravosnažno osuđeni budu upućeni na izdržavanje zatvorske kazne. Kako je kazala, njena kćerka prošla je kroz četvorogodišnju agoniju, a uprkos pravosnažnoj presudi, osuđeni se i dalje nalazi na slobodi. Iz osnovnog suda u Bijelom Polju pojasnili su za radioteleviziju Crne Gore da je 31. avgusta sin osuđenog podnio molbu za odlaganje izvršenja kazne zatvora u trajanju od 5 godina na koju je osuđen njegov otac. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je, govoreći na ekonomskom forumu na ruskom Dalekom istoku, rekao da je više zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Kinu, spremno da podrži postizanje mirovnog sporazuma. Vrijeme danas sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Na Cetinju trenutno 30 stepeni. 14 je časova, 2 minuta. Bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Uber će ukinuti oko 10% radnih mjesta u najvećem talasu otpuštanja od pandemije. Kompanija smanjuje broj rukovodećih nivoa i rade na daljinu, dok istovremeno planira da uloži više od 10 milijardi dolara u robotakcije i odbrani svoju poziciju od Tesle. Američka tehnološka kompanija Uber najavila je otpuštanje približno 3300 zaposlenih, odnosno oko 10% ukupne radne snage. Riječ je o najvećem smanjenju broja zaposlenih u kompaniji od 2020. godine, kada je zbog pandemijskog pada potražnje otpušteno oko 6700 ljudi. Uber je krajem prošle godine zapošljavao približno 34.000 radnika širom svijeta. Najnovija reorganizacija dolazi u trenutku kada se osnovni poslovni model kompanije suočava sa mogućnošću radikalne promjene. Prelaskom sa prevoza koji obavljaju vozači na autonomna vozila, koja putnike preuzimaju bez čovjeka za volanom. Broj zaposlenih koji se nalazi 7 ili više hijerarhijskih nivoa ispod izvršnog direktora bit će smanjen za oko 20%. Istovremeno, broj timova čiji menadžeri imaju samo jednog ili dva direktno podređena radnika trebalo bi da bude gotovo prepolovljen. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

Balkanskog poluostrava, Marija Mihajlović. Najveselija perkusionistkinja severne hemisfere, Maja Klitinski. Buba Milosavljević, Zarajke. Vlada Negovanović, gitara. Dragan Mitrić, klavir. Sloba Jurišić, bubnjevi. Stape Petrovac, gitara. Branko Isaković, bas.